0: shape of you. Fornøyd med den starten på morgenen, jeg liker den. Ed Sheeran.
1: Litt sånn, ja. Du, jeg blir alltid så imponert når jeg ser hunder som give me five og gjør sånne spesielle triks.
0: Du blir ikke imponert over min hund som går lydighetskonkurranser?
1: Jo, jeg blir veldig imponert over det, men jeg synes det så gøy med litt sånne der menneskelige triks på en måte.
0: Ja, har du sett det nyeste da? Det virale akkurat nå for tiden.
1: Tenker du på stekespaden?
0: Stekespadetrikset.
1: Ja, hva går du ut på egentlig?
0: Hunder og stekespader. Neida. En stekespade, en av den der litt moderne sorten som er sånn, ikke sånn lang i metall.
1: Nei, men sånn som vipper litt opp.
0: En kortere enn som vipper hvis du legger den på gulvet.
1: Ja.
0: Legger man den foran hunden, og da vil spaden ligge litt i vinkel opp. Og så legger man en god bit på håndtaket. Og så lærer man hunden at hvis de smekker ned poten på selve spaden, bang, så spretter godbiten, og aller helst rett inn i munnen.
1: Ja, jeg har sett mennesker som gjør det her med popcorn ja, og diverse.
0: For eksempel, ja. Men det kan man fint lære hunden også, for det tar litt grann trening til.
1: Ja, for det kan du ikke bruke labben til å kaste, så den må da bruke liksom et springbrett.
0: Springbrettet er da stekespaden.
1: Ja.
0: Yes. Og jeg omgås jo ganske mange mennesker som trener hunder til alt mulig, og det er en sånn utfordring som alle skal bare prøve å få til.
1: Men du som kan en del om det, er det vanskelig å lære det?
0: Det hunden, er betydelig lettere hvis hunden allerede har lært å lære, ja, på en måte.
1: Ja.
0: Det er litt det der med... Hvorfor går vi på skole? Jo, fordi vi skal lære å lære. Og når de er vant til å lære et eller annet, så kan det gå ganske fort. Og særlig hvis de er vant til å gripe godbiter i luften, det er min hund ganske dårlig på.
1: Så din hund kan ikke stekespadetrikse?
0: Hun kan ikke stekespadetrikse, nei.
1: Men det finnes jo veldig mange, jeg sier give me five, og det er jo en del sånne andre triks.
0: Det er mange triks man kan lære dem.
1: Onkelen min hadde jo triks og triks da, men han hadde en hund som hver gang hun hadde lyst på noe å drikke, så gikk hun bort til vasken, hoppet opp, satte to poter på vasken, han skrudde på, hun sto og drakk under.
0: Var sånn utslagsvask.
1: Ja, var sånn utslagsvask, ja. Sånn gammeldags utslagsvask, ja.
0: Med gummikant. Veldig praktisk.
1: Veldig.

0: Vi må få sende oss en melding hvis kjæledyret ditt kan et triks, og Marit skriver her, «Hei, kattungen vår Sofus på et halvt år, der er du ikke så stor, åpner ytterdøra, hopper opp så lett som bare det», hilser da Marit.
1: Det et veldig lett triks å lære, for belønningen så god. Jeg slipper ut.
0: Du slipper ut, men det ikke så greit for den som eier katten, kanskje?
1: Nei, da må vi finne på et eller annet.
0: Kom igjen med triksene på kjæledyrene dine.

0: Våknet du nå?
1: Jeg våkna da.
0: Vi var jo våkne.
1: Ja, men jeg var veldig trøtt forrige helg, fordi Grand Prix varte jo til langt utover 17. mai.
0: Yes.
1: Så, men det var kjekt.
0: Det var veldig gøy.
1: Mm. Mm. Du, det er jo veldig mye en kan holde på med under vann. Nå er det nytt tema, altså, rett og slett. Men altså, vi kan stupe, bare bade og leke.
0: Stå på hender.
1: Og hoppe.
0: Jeg driver med
1: kattid rundt omkring, ja. Og han kan også spille rugby under vann.
0: Jaha, jeg lurer jo på hva publikum da gjør for å følge kampen. Er det en publikumsidrett?
1: Jeg tenker jo det at det foregår da under vann, så da står det vel rundt langs bassenkanten da,
0: og ser ned.
1: Jeg vet ikke, dette her skal vi prøve å finne litt ut av om litt.

0: Erika Andriana sang «Bli her». Kommer det svar, Lena?
1: Ja, det kommer svar i lange baner.
0: Det er strålende, ja. Men du må jo klare å trekke ut en og...
1: Ja, det er det da, det drauser på her, så... men jeg skal trekke det etter hvert her altså. Jeg lover.
0: Ja, og så er det jo da viktig, dere som har sendt inn, ha telefonen på sånn at dere hører når Lena ringer. Mm. Det er faktisk utrolig viktig. Samt mitt fram mot Dagsnytt.

0: Ja.
1: Riktig. Har de Ibsens gate i Bergen?
0: Ja.
1: Riktig.
2: Det var riktig. Oi, oi, oi, det var noen fallgruver innimellom her. Veldig ja, det mye fint riktig. Den der gudbrandsdalsosten, var den litt, der er faktisk mye kumelk i gudbrandsdalsost.
0: Åja, oh, ja. Det visste jeg ikke. Nei.
1: Vi kaller ofte geitost, vet du.
2: Ja, men geitost er ja. Den som heter ja, ekte geitost.
0: Ja, det er det man ja. Tenker på.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Du, veldig ja. Bra
2: kjempebra innsats. Levert.
1: God innsats. Veldig mange ja. Riktige svar. Nådde ikke ditt sju, men nei. Det kommer en liten premie i posten likevel, skjønner du. Jeg er ikke ja. Smålige sånn sett.
0: Oh, nei, så hyggelig. Så hyggelig.
2: Og så er jo det gøye at man kan fortsette å høre på toppturen fremover og se om man kanskje ja. Klarer det den gangen man ikke er med. Og så er det lov å prøve seg igjen.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Det er fint. Høres flott ut.
1: Ha en fin dag i Trysil.
0: Tusen takk. Ha en fin dag dere også. Ha det godt.

dansk-tunisiske Fahd Dawid der med Words, så det jo altså ikke det han egentlig heter, det artistnavnet han heter egentlig Eli Robert Fitoussi, da håper jeg at jeg har uttalt alt heter det, altså, tilstrekkelig, det holder, vi trenger ikke å være perfekt til enhver tid. Her Linn Dybdahl og jeg, Fer.